yeah. Jakarnya detta us i form av en influencer kua jakarn i ett av en grej när kommer sådana där grejer.